വൈസ് അമിനീത്ത ഓഷബാനത്ത് സലാം ഐ എം റോബി റോബിഡിയുടെ മന്ദന ഗുഡ് മോർണിംഗ് بل میں اسے جلال السلام علیکم تاج بھائی سنگھی او عزت السلام ائی ایم سدرا کوین ہیزا پروگرام ترا شکنا خجی ہا بس پروگرام دغه دغه لدا تان مخیر رسید لدا ہا بل میں اسے جلال دی تاج بھائی تاتا سلام وعلیکم السلام ڈیرا مندنا جی زما اچھا جی بل میں اسے جلال دی تاج جی عزت ഷഫീദൂട്ടി ലഗൗലി ദീ അവ ചിഗർഷി ഖബിയാബതി സാല ഫർണിച്ചർ ജോഡ ഷഫീദു വലഖനി ഖബിയാമ അദഖനി അകചൈ സമുംഗ ഷാൻ ദേ കനാ

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ദ റേഡിയോ മൻ എഫ് എം 88.4 ബട്ടഗ്രാം ദി പ്രോഗ്രാം ദി ദർദ ദർമാൻ ദഗ പ്രോഗ്രാം സര സസു മിസ്ബാൻ താജുർ റഹ്മാൻ സസു പദ്രാന ഖിദ്മത് കി ദമന റേഡിയോ എഫ് എം 88.4 ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ന ബിൽകുൽ നിക് ബനെ ഗ ര ഹാസിരി പ ദഗ പ്രോഗ്രാം കി മാസ്റ്റർ ഡിയർ മുഹതരം ഡോക്ടർ നജ്മുൽ ഹസൻ സേബ് മൗജൂദ് വി کم چې خپلو پیډي په درمان هومیوپیټک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر هتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری د دوی او پیډي وی سبا چون کې د اتوار ورځ ده د سنډي ورځ ده کله چې د اتوار د سنډي ورځ وی نو په درمان هومیوپیټک سنټر جیل موډ بډګرام کې ډاکټر نجم الحسن صاحب خپلو پیډي د سحر هتو بجو نه ماسپخین 12 بجو پوری کوي ځکه ډاټا سبیا واپس کی په خبر ته ځي نو کوشش دا وکړ دی چې د 12 بجو نه مخکې مخکې تاسو درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موډ بډګرام ته راتللی شي. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نجم الحسن صاحب نه تاسو ترلاسه کولی شئ. تاسو چې څه قسمه مسئله وي لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو بې وخت سپینېدل، غورځېدل، دوه سری کېدل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټي، د میدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې او د سره سره

ریانی چکم دیگه معلومی تا صورت لشه در ڈاکٹر سیب دیگه انالیزر مشین چکم دی دینا هم فیده غسته لشه زکر چه دیگه انالیزر مشین چکم ڈاکٹر سیب دی بڑگرام خلکو دی پار راوڑه دی دا بلکل فری آف کاس چکم دی راوڑه دی دینا تا سو فیده غسته لشه او دا هومیوپیتک بہترین و کامیاب علاج چکم دیگه تا سو حاصله ولشه